0: Förlänger du service på anlägg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshälsotjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, gokart för två från Gokart Utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Sätt av datorn, lördag 13 juni blir det folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med goda tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrens, goda partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grejer för barn och unga. Ta med vänner, familj och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernesdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni. Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Tonsenter Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernäs, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från delikatessen Lövenvoll, gokart för två från gokartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Ja, det var James Bay, Sunshine in the Room, 7:05 denna torsdagen 4 juni. Foreigner, och I Wanna Know What Love Is, en nästa låt ut.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Kronprins Haakon landet i morgontimmen idag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besöket för att vara hos kronprinsesse Mette Marit. Och då han mötte pressen igår kväll understrekte han viktigheten av att familjen är samlet. Och kronprinsessens hälsotillstånd har blivit förvärrat i sista ukarna och vurderas för lungetransplantation.
2: Det är per idag 8 personer som väntar på nya lunger i Norge. För att bli satt på listan må legen anslå att levetiden utan transplantation är 1-2 år, samt att levetiden med transplantation sannolikt är över 5 år. Och så prinsessa Ingrid Alexandra har rest hem från studier i Australien på grund av moderns hälsa.
1: Reporter Hanna Klingberg. 2 människor blev drept av amerikanska styrkor angrep en båt i hävder blev brukt till narkotikasmuggling öst i Stillehavet. Så långt har över 200 människor blivit drept i slika angrepp som FN kallar oacceptabla. Representanternas hus i USA har vetat en resolution om att dra amerikanska styrkor ut av Irankrigen. Vetaket är ett politiskt slag mot president Donald Trump, men resolutionen är i praxis kun symbolisk eftersom presidenten själv kan lägga ned veto. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Ulstein är den kommun i fylket som ligger bäst an på det nationella kommunebarometret regnar ut från nyckeltal i en räcke sektorer skriver NRK. Ulstein är nummer 28 av kommunerna i landet. Och så Volda, Vanylven, Sykkylven, Aukra och Stranda är bland de 100 högaste rangerade av landets 357 kommuner. Och en man i 40 år är misstänkt för att ha kört elsparkesykel i ruspåvirkat tillstånd i Ålesund centrum onsdag kväll. Då politiet skulle kontrollera han skulle han också ha kommit med trusslar mot patrullen. Mannen blev pågrepet och satt i arrest. Politiet upprättade sak både för trusslar mot politiet och för ruskörning med elsparkesykel. Och Ålesund regions havnevesen ville söka om att ta del av kaja vid hotell Waterfront för att kunna förstärka förtegningarna till större cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havna menar starkare förtegningspunkt är nödvändig bland annat på grund av krav knyttat till landström och säkerhet. Grundägaren Strandgata Brygge ASVV Nås är uenig och understreker att kajanlägget blev byggt för den kapaciteten som blev avtalt i 2009 och inte för ökt belastning. Saken följer sig in i en långvarig konflikt mellan hotell ägarna och havnevesenet om bruk av kaja och krustrafiken vid Waterfront.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Meteorologerna där emellan om en sørøst frisk bris i utsatte fjordstrøk på Sunnmøre, ökning till liten kuling i fjellet på kysten nordøst upp i frisk bris först på dagen, ellers bris av skiftende retning. Det är också meldt om en nedbør helt på tampen av dagen på Sunnmøre, ellers oppholdsvær och perioder med sol och ikke minst temperaturer på runt 21 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Trafikken den flyter fint den på Sunnmørsveiene, men hvis du kommer over noe, så setter pris på en trafikkmelding. Den kan sendes på Facebook, eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59. Klockan den har passerat 09:00 denna torsdagen 4 juni och det är bara spörsmål om tid för Ålesund maraton går av stabeln. Det är nämligen på lördag och gäst i studio det är ho Monica Isaksen ifrån Ålesund maraton. Välkommen till oss.
5: Tack för det.
3: Först Monica, Ålesund maraton för dig som inte känner upplägget. Vad slags arrangemang är det där?
5: Det är ju ett löpsarrangemang, det säger sig kanske själv. Men det är ett familjearrangemang, ett vännerarrangemang, ett en folkefest kallar vi det till och med. Vi fyller byn med glada folk som antingen löper själv eller är med och heja. Och det är alla åldrar då. Mm. Så därför säger vi också att det är ett familjearrangemang.
3: Så till trots på att det hörs ju lite sån det hörs lite slitsamt ut när du hör ordet maraton, men arrangemanget är då så vitt jag skönar lagd för alla.
5: Ja, jag vill påstå det. Det och maraton, det är ju för de speciellt intresserade. Det är ju de som ska löpa längst och det är heldigvis inte det du tränger att göra hvis du vill vara med. Du kan också välja av de andra distanserna som vi har. Halvmaraton, 10 km, 5 km, stafett og barnas minimaraton. Så der er noe for alle, håper og tror jeg.
3: Absolutt. Og Ålesund Marathon har jo ganske lange tradisjoner. Det har jo eksistert ganske lenge. Husker du når det første ble arrangert? Hva er sånn, sånn cirka?
5: Jeg tror kanskje det helt tilbake til 80-tallet, så vidt som jeg har hørt fra de som arrangerte det tidligere. Og så tok vi over det da, under koronaen egentlig, og så arrangerte vi for første gang i 2021.
3: Men hvordan har arrangementet utviklet seg da, fra den spedbegynnelsen til nå?
5: Det som det mest kjente Ålesund Marathon fra tidligere, det har jo vært innover i Brysdalen, og det var jo et veldig bra arrangement som Ålesunds løpene arrangerte, og vi har jo et godt samarbeid med deg også. Nå har jo vi tatt over og flyttet det til sentrum, på startområdet i sentrum.
3: Ja, du nevnte jo det at dere tok over, altså bedriftsidretten tok over i 2021 under covid. Hva har liksom bedriftsidrettens inntog hatt av betydning da for utviklingen av arrangementet?
5: Vi har jo det som jobb, så det er jo klart at da kan vi legge mer innsats i det og jobbe med å få det til et stort arrangement, for det er klart at det krever veldig mye mer innsats å arrangere det i sentrum enn det gjør å ha det mer utenfor sentrum, både ja, tid og ressurser og økonomi. Men vi arrangerer også Trondheim Marathon, så vi hadde jo det, den erfaringen med oss når vi da ønsket å lage et litt tilsvarende arrangement i Ålesund.
3: Men med på en måte en stadig sånn økning av både interesse og ikke minst fra deres side, sånn, beklager, litt tett i nesen. Sånn er det. Vår luft da. Men som sagt, det har vært litt sånn økning interessemessig, og dere har på en måte lagt mer tid og energi i arrangementet. Hvordan har det vært på løpersiden da, og antall deltakere? Har det vært en økning siden dere tok over i 2021?
5: Det har det, og det setter vi veldig pris på. Jeg sjekket nå i morges, og nå er vi allerede da bikket antallet deltakere som vi var i fjor. Så det er jo veldig, veldig, veldig gøy. Så det blir rekord igjen. Og så har jo vi selvfølgelig, vi heter jo bedriftsidretten, vi er jo en del av Norges idrettsforbund, vi er jo et særforbund, vi på like linje med håndball og fotball, mens vi retter oss jo i hovedsak da til bedrifter egentlig. Selv om vår jobb er å få folk over 15 år i aktivitet, egentlig da. Selv om vi heter bedriftsidretten, så henvender vi oss til alle voksne, men selvfølgelig da i størst grad til bedrifter. Og det at vi har henvendt oss dit da, for å få med bedrifter til å støtte og backe både oss som samarbeidspartnere, men også å få med sine ansatte til å være med og delta, det tror jeg også er en del av utviklingen da.
3: Hva er det tror som er årsaken til at, altså uavhengig av bedrifter og den slags, men at det er økning da i antall deltakere, liksom interessen for løping, er den som har økt? Eller er det dere som gjør den gode jobben?
5: Jeg vil jo tro at det er kanskje en god kombo da.
3: Ja, det var det jeg håper du skulle svare.
5: Jeg tar den. Men det er jo selvfølgelig en løpebølge, og den må jo vi bruke, selvfølgelig må vi det. Men vi vil jo ha veldig fokus på, og det ser vi at har funket, at dette her er for alle. Det er veldig mange som er med nå med oss i år, det har vi sjekket. Vi har tatt litt stikkprøve og spurt litt og sånn rundt på bedriftene, at det er mange som er med som aldri har vært med på et løp før. Og vi ser blant annet at du for eksempel har økt med påmelding til 5 kilometer i pulje 3, da, som vi kaller det pulje 1, det er de som springer dritfort, og pulje 2, de springer passelig fort, og pulje 3, de springer ikke fullt så fort. Der er det også lov å gå innimellom eller hele. Og vi ser at der er en stor økning, og det synes vi er utrolig kult, for det vil si at mange da vil teste seg litt, og se om, ok, er dette her noe jeg kan tørre å gi meg med på? For vi tenker at å være med å løpe under Ålesund Marathon, det må være en veldig bra måte å debutere på, fordi at det er trygt, det er proft, det er heia gjeng og stemning, og jeg tror det at det er ingen bedre måte å prøve seg å løpe på enn det.
3: Nei, det i satte ramme så tror jeg det kan være positivt, som du sier, å hives ut i sitt første løp, og dette her har jo blitt en folkefest, og mer om den etter Katy Perry.

0: Vi fortsätter praten med hon Monica om Ålesund maraton som alltså går av stabeln I helga på lördag 6 juni. Och jag nämnde ju det rätt för pausa Monica att detta här har ju dock gjort till en folkefest. Kursen jobbar dock för att det ska bli nettopp det.
1: Först och främst är vi avhängiga av goda samarbetspartner. Och där måste jag skryta av att vi har till och med nu fått bedrifter som har hänvänt sig till oss för att få lov att vara med och stötta och backa både ekonomiskt och praktiskt. Så jag måste skryta av att vi har fått Sparbanken Møre med som huvudsponsor. Och sen Movi med och sponsrar halvmaraton. Och Oristental 5 km och Cedra på 10 km. Så det är väldigt stas. Och så har vi också många andra samarbetspartner som borde varit nämnt. Som är med och backa och hjälpa för att bygga detta. För att det är det vi märker att det är ett engagemang för att detta här ska bli en sån folkefest. Och då ställer det ju också med där standard där det sker lite ting för både deltagarna och för självklart publiken som är och heja. Så det hjälper ju på och så ser vi det att också det är fler och fler som kommer och heja och ställer sig upp I gatorna och är med och laga liv då, runt arrangemanget.
0: Du har ju varit tätt på arrangemanget I flera år. Vad är det som gör Ålesund maraton så speciellt för akkurat det då?
1: Jag har ju också sagt vart att jag ska aldrig vara med på det här mer. För det är ju intensivt självklart man ska stå på och inte minst dagarna och veckan I förkant. Men det är också väldigt väldigt gøy och føle att man får till något som betyder något för många. För det är ju inte handlar ju bara om löparen, det handlar också självklart om folkhälsa, att folk tränar framåt, att det betyder något för näringslivet I centrum och utanför också för den saks skull. Och att det betyder något för dig som melder sig på att man ser mestringsfølelse. Vi har ju brukt det som exempel många gånger, men för exempel Sula Växtgängen då. Och så gleden när det är det många som känner det. Det är en ny gäng, men Øyvind Webensa I spissen som dagligledare. Som begynt med barn och kan få deltagare på första maraton. Eller inte maraton, men alltså själva löpare är med på stort sett 5 km. Men det är också någon som springer hel maraton av dig. Helt imponerande. Och så den mestringsfølelsen och gleden och samhållet de har. Och detta smittar ju. Mm. Och detta gäller ju för andra bedrifter också. Vi har också fler bedrifter som har beef sig emellan om man får med flest deltagare. Och sånt, så det är väldigt gøy. Och så engagemanget och ja, rätt slett det är en bra ting att få vara med och arrangera.
0: Och så brukar du också uttrycka årets göjaste dag. Vad gör att du väljer att kalla det akkurat det?
1: Det är akkurat lite som jag snackade om. Då. Det är den här känslan. Både det att kunna heja fram någon och stå där och klappa och jubla och så se om det är onkeln din eller dottern din eller någon som på något sätt mästrar något och upplever det och komma vad målet har gjort en insats. Och också de som då självklart är med och upplever det här då. Och så ser vi att det publikum runt I löp också syns det är väldigt käckt och heja och ja, det är en göj dag.
0: Men apropå det med publikum och hejagängar, det är ju lite viktigt att de känner sig besökelsestid också. En ting är påmält löpare, men för att det ska bli den folkefesten så är man avhängig av publikum. Vad vill du säga si till dig som bara vurderar att komma och se?
1: Och det vill vi väldigt gärna att folk gör. Och också, inte bara I centrum, men också langsløypa. Vi har ju bland annat sendt ut information till borättslag som håller till langsløypa. Om inte de kan flagga, ropa ut genom vinduet eller stå langsløypa och heja. För att det gör så mycket med både engagemanget och såklart också lite sån pappan till deltagarna när de kanske är ute på sista runden och är kämpesliten. Att det kommer någon att heja lite på dig, det betyder massa. Och så är det göj att heja på folk. Det var en god følelse att kunna vara med och heja.
0: Absolut. Men vi har ju nämnt att det är många samarbetspartner som både har blivit nämnt och många som borde ha blivit nämnt, men det är så många att vi räcker inte över alla. Men för att ett slikt arrangemang ska på en måte gå sömlöst för sig så är ju man också avhängig av ganska många händer. Hur viktig är frivilligheten för att detta här ska fungera?
1: Jag är såklart helt avhängig av det. Nu är det mycket som är utfört på dugnad. Vi har ju, jag tror vi närmar oss, eller kanske vi bickar med 150 funktionärer I sving. Och det är ju I all huvudsak från idrottslag att vi lejer in idrottslag rätt och slett till att vara med. Så det är ju en win-win situation. Vi betalar I dag dugnadspengar för att vara med på det här. Och det går ju då tillbaka ut till idrottslaget, lika att jag kan dra på Norway Cup eller vad det styrar med. Så det är ju kämpebra. Det går tillbaka till idrätten. Så det är ju en rett og slett vinn-vinn situasjon. Og så har vi også noen nydelige frivillige som stiller opp helt selv, fordi at de bare vil at dette skal bli bra, og de bidrar og engasjerer seg, og både med praktisk, og heier frem, og får med andre, og ja. Helt avhengig av det. Klarer ikke alene.
0: Nei, men heldigvis så er det mange som engasjerer seg i Ålesund Marathon, og det er jo klart at dette påvirker jo også byen på lørdag, når dette her går av stabelen, og mer om akkurat det straks.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner i Ålesund sentrum, og det meldte om et ganske så fint vær egentlig store deler av torsdagen, men på tampen av dagen så er det meldt uttrykt for litt regn. Temperaturene skal også ligge på rundt 21 grader på det varmeste i dag. Skiftende bris fra sørøst-øst gjennom store deler av dagen, og så får vi en laber bris til svak vind fra vest-nordvest til kveld.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig er det fortsatt i Sunnmørs-trafikken, men minne om at i fergesambandet Brattvåg-Dryna så blir det vedlikeholdsarbeid, heter det, på Dryna fergekai. Det gjør at avgangene fra Brattvåg 11.55 og fra Dryna 12.25 blir innstilt denne torsdagen.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
0: Til helga så er det Ålesund Marathon igjen, og Monica fra Ålesund Marathon er gjest i 9-timen denne torsdagen. Og nå har vi snakket mye om det som ligger bak maratonet som går av stabelen på lørdag, Monica, men det vi ikke har snakket så mye om er hvordan dette påvirker sentrum, for dette arrangeres jo i stor grad i Ålesund sentrum, og hvordan merker man at maratondagen er her?
1: Man merker det selvfølgelig først og fremst fordi at det blir enda mer folk i sentrum, og det heier vi på. Og så er det jo slik at løypa går jo, som du sier, i sentrum, deler av den, og det gjør at man kanskje må beregne litt ekstra tid når man skal komme seg til og fra. Vi anbefaler å bruke kollektivtrafikk dersom man får til det. Og hvis man skal parkere aksler, det også går helt fint. Selv om man krysser løypa, så må man bare beregne ekstra tid og følge henvisning og anvisning til trafikkfunksjonærer som står med vesta og sier fra hvor tid vi kan kjøre. Så vi stenger veldig lite. Vi anbefaler folk å holde seg unna Løvenvollkrysset for de lokalkjente. Der blir det mye som foregår, fordi at løypa går der både til og fra. Så der blir det nok kork hvis man prøver å kjøre gjennom, pluss at deler av det er også stengt. Så man finner informasjon både avisene har lagt ut og kommunen har lagt ut, og vi også legger straks ut på vår nettside hvordan det vil se ut med stenging. Lite er stengt heldigvis, men bare beregne god tid. Det er veldig viktigste. Og ta hensyn, ikke minst. Fordi at det er mange slitne bein og også slitne høyd som kanskje ikke gjør helt kloke valg i trafikken da.
0: Ja, nei, men ta hensyn til både arrangement og løpere, så skal vel dette der gå greit for seg. Hvis noen nå liksom sitter hjemme og tenker at nei, dette her er ikke for meg, det hører jeg, uavhengig av distanse. Hva vil du si til deg?
1: Selvfølgelig er ikke det for alle, og det er helt lov, men kom og hei da, og merk stemninga. Og så er det noen som tenker at nei, det er for langt, 5 kilometer er faktisk også for langt. Men da vil jeg anbefale at man heller trommer ihop et vennelag, eller nabolag, eller gjengen på jobb, og så er man med på stafetten. Fordi at den er bare 5 kilometer totalt, og man kan være opp til 6 stykker på laget, så det er 900 meter cirka per person å springe da. Eller gå. eller jo ikke sagt det. Ja, det helt lov.
0: Ikke sant? Fordi at du nevnte jo også det tidligere, at det, der er jo klasse på de forskjellige distansene, som gjør at det, den ene, der er jeg superrask, noen er litt mindre rask, og så er noen som kanskje er motionist, da. Og der er det lov å gå. Og bare det å kanskje føle på mestringen av å ha gjennomført, om du har gått hele eller halve, så er jo ikke det så nøye egentlig. Det er jo bare dette med å gjennomføre.
1: Ja, det er ikke det hele tatt. Det handler om at folk er så opptatt av seg selv, det er ingen som bryr seg om hva tid du sprang på. Du konkurrerer jo bare mot deg selv. Og kanskje dette kan være en start på å komme i gang og trene mot neste års maraton, kanskje?
0: Ja, og apropos neste års maraton, for nå har jo du holdt i tøylene rundt dette arrangementet Ålesund Maraton siden bedriftsidretten tok over i 2021. Hva er på en måte fremtidsutsiktene da? Hva er liksom drømmen for Ålesund Maraton de neste årene?
1: Ja, det er jo rett og slett å få det til å vokse enda større, at alle på en måte vet at ja, det er maraton, ja, kult, det er stas, og byen er med på det alle sammen. Hermetegn skjønner at det for, som sagt ikke er for alle, men at folk tenker at dette er et arrangement vi kan være stolt av, og også kanskje til og med flere tilreisende og flere turister oppdager at dette er kjekt å være med på, at man får oppleve Ålesund samtidig da. Så det må være målet. Og neste år er det 12. juni, det kan jeg allerede
0: bekrefte. Ja, da har vi fått røpt det allerede. Ålesund Marathon har altså utviklet seg fra et tradisjonsrikt løp med røtter helt tilbake til 80-tallet, til å bli en stor folkefest i Ålesund sentrum, og det er altså klart for en ny runde med Ålesund Marathon nå på lørdag 6. juni. Da tror jeg vi har vært gjennom det meste, Monica. Er det noe du har lyst til å legge til før vi runder av?
1: Det er ikke for sent å melde seg på. Det er lov å melde seg på faktisk helt frem til løpstart. Bare så lenge du rekker å hente startnummeret ditt. Så vi ligger an til å bikke 2000 deltakere, så det er bare å komme og være med på folkefesten årets gøyeste dag.
0: Årets gøyeste dag, Ålesund Marathon, er altså på lørdag. Så da sier jeg tusen takk for besøket, Monica.
1: Veldig kjekt.

Ja, det var Max McNone, A Better Me For You här i morgonshowet på Radio Ålesund. 6 minuter över 9:30 har klockan blivit denna torsdagen 4 juni. Och på lördag så fyller hon Ann Elisabeth Eid Engeseth 50 år. Och här står det, världens bästa väninne fyller hela 50 år på lördag 6 juni. Du ställer alltid upp och den och tänker alltid på alla andra. Om en tränger bara ett smil eller en djup prat är du alltid tillgänglig. Du är min allra bästa väninne och är så glad för att ha dig i livet mitt. Hoppas du får en superfantastisk dag på lördag. Glad i det, står det här ifrån en anonym väninne av H. Ann Elisabeth Eide Engeseth, som alltså fyller hela 50 år på lördag. Vi önskar ho Anne-Elisabeth en strålande fin 50-årsdag och självfølgelig så är också Anne-Elisabeth påmält bursdagsbaken här på Radio Ålesund som får sin vinnare senare i eftermiddag.

Det var Tobias Sten som har med sig Synnevo på Ingen här är deg. Och det var en av de sista låtarna det i 9-timmen av dagens morgonshow denna torsdagen 4 juni. Men det som sändas in i 10-timmen, det är fantastiska Oasis och låten Wonderwall.

Det var Victoria Nadin, det med Can't Get Enough här i morgonshowet på Radio Ålesund. 7:07 har klockan blivit. Och din torsdagsform idag ska få mer musik än. Vi ska strax få Ray med sin kanonkul poplåt Where Is My Husband. Men först, gode gamle Diana Ross och låten Ain't No Mountain High Enough.

Så till sportsnyheterna, och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag. Kroppen ska bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland som bägge står över kampen mot Sverige tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuare tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta tillåtet för flaskor upp till 1 liter. Ändringen betyder att supportrar som önskar vatten under kamparna måste köpa det inne på arenan. FIFA har förlöpigt inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Och valkommittén i Norges skiforbund föreslår att reducera gottgörelsen till skipresidenten från 1,98 miljon till 1,5 miljon kronor i året. Begrundelsen är skiforbundets krävande ekonomi och behovet för moderation. Kuttet tillsvarar närmare 24% eller runt 478 000 kronor. Samtidigt föreslås en mindre justering av honoraret till vicepresidenten, men gottgörelsen till övriga styrmedlem förblir oändrad på 68 275 kronor årligt. Och New York Knicks tog ledelsen i NBA-finalen efter att ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i första finalekamp. Spurs leder med 14 poäng i tredje perioden, men Knicks snudde kampen och sikrar segern. New York jaktar sin första NBA-titel sedan 1973 och har därmed fått en perfekt start på bäst av 7-serien. Nästa kamp spelas också i San Antonio.

Du hör på Morgonshow, du är här på Radio Ålesund 12 minuter på 11. Vi ska i solskinne få mer musik och få lite sån sommarfölelse av den här låten här. Det är Tame Impala som har med sig Jenny på den här remixen av låten Dracula. Gjort det megat stort i sociala medier den här låten och har också nådd radion din denna torsdagen.

Kjartan Lauritsen och Astrias Friskis här i Morgan Show på Radio Ålesund, som är vid vägs ände denna torsdagen. Nu så kan ju det vara att du börjar känna på en alldeles liten helgefølelse, men har inte den kommit helt ännu, så ska jag lova dig den kommer ganska snart. För André Ulvesæter, han är nämligen klar med tidig helg här på Radio Ålesund nu klockan 11. Det betyder att jag sänder stafettpinnen vidare till nämnte André, och så tackar jag för följe denna torsdagen så långt. Jag önskar dig en strålande fin dag vidare, och så snackas vi igen i morgon fredag. Tidlig helg nu på Radio Ålesund med André Ulvesæter alltså. Och så avslutar vi morgonshowet med Dire Straits, Walk of Life.

Så till sportsnyheterna, och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarlig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag, då skulle kroppen bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland, som bägge står över kampen mot Sverige, tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuarna tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta till att få flaskor upp till 1 liter. Ändringen betyder att supportrarna som önskar vann under kampanjen måste köpa det in på arenan. FIFA har förlöpigt inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Och valgkommittén i Norges skiforbund föreslår att reducera gottgörelsen till skipresidenten från 1,98 miljoner till 1,5 miljoner kronor i året. Begrundelsen är skiforbundets krävande ekonomi och behovet för moderation. Kuttet tillsvarar närmare 24% eller runt 478 000 kronor. Samtidigt föreslås en mindre justering av honoraret till vicepresidenten, medan gottgörelsen till övriga styrmedlem förblir uändrad på 68 275 kronor årligen. Och New York Knicks tog ledelsen i NBA-finalen efter att ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i första finalekamp. Spurs leder med 14 poäng i tredje perioden, men Knicks snudde kampen och sikrar segern. New York Knicks jaktar sin första NBA-titel sedan 1973 och har därmed fått en perfekt start på bäst av 7-serien. Nästa kamp spelas också i San Antonio.

0: Så till sportsnyheterna, och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarlig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag, då skulle kroppen bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland, som bägge står över kampen mot Sverige, tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuarna tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta till att få flaskor upp till 1 liter. Ändringen betyder att supportrarna som önskar vann under kampanjen måste köpa det in på arenan. FIFA har förlöpig inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Och valgkommittén i Norges skiforbund föreslår att reducera gottgörelsen till skipresidenten från 1,98 miljoner till 1,5 miljoner kronor i året. Begrundelsen är skiforbundets krävande ekonomi och behovet för moderation. Kuttet tillsvarar närmare 24% eller runt 478 000 kronor. Samtidigt föreslås en mindre justering av honoraret till vicepresidenten, mens gottgörelsen till övriga styrmedlem förblir uändrad på 68 275 kronor årligt. Och New York Knicks tog ledelsen i NBA-finalen efter att ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i första finalekamp. Spurs leder med 14 poäng i tredje perioden, men Knicks snudde kampen och sikrar segern. New York Knicks jaktar sin första NBA-titel sedan 1973 och har därmed fått en perfekt start på bäst av 7-serien. Nästa kamp spelas också i San Antonio.
1: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.
2: Tiavalet, med mig i studio så har jag Fride Snipser Holøs.
3: Ja, du har blivit så god på det sista namnet nu, bra.
2: Ja, men det är Holøs, sant? Det är väldigt fort att det går lite i stock med disse vokale.
3: Det är fort.
2: Det går väldigt fort. Du, vad var drömmen din när du var liten? Var drömmen att bli skuespelare?
3: Jag hade en kämpeplan. Jag skulle bli skuespelare, ta skuespelarutdannelse. Och mens jag jobbar som skuespelare så ska jag utdanna mig till sykepleier. Och så ska jag ta paus från skuespelararbetet i några år för att vidareutdanna mig till jordmor. Och så skulle jag resa ut med Läger utan gränser som jordmor. Där skulle jag möta mannen i mitt liv. Så skulle vi jobba i Läger utan gränser i några år, flytta tillbaka till Norge, få barn. Då skulle jag jobba in i politiken, bli statsminister, vara statsminister kanske 2 perioder, pensionera mig, tillbaka som skuespelare.
2: Det var ju också en meget avancerad plan för en 4-5-åring på på fjälltun. Men nu ska du rätt slett för jag vet ju att du driver mycket med impro. Och impro är ju det man kallar för oss som inte är aktiva i det, teater utan manus.
3: Ah. Ja.
2: Och nu ska du finna på rätt och slett med hjälp av gärna publikum då.
3: Ja.
2: Och helt i starten så snackade vi lite om favoritmusiken din, och då nämnde du i en av pauserna att Jarle Bernhoft är en av favoriterna dina.
3: Oh, ja.
2: Så det du ska nu få lov till, nu ska du få en roll utdelt här, och det är rätt så att programledare i en världskänd lokalradio. Vi kan kalla den Radio Ålesund.
3: Okay.
2: Och så ska du nu introducera en låt av Jarle Bernhoft. Och så med det så säger jag tusen tack för att du kom in i studio.
3: Takk for meg. Ny dag, nye muligheter i Ålesund by. Jeg står her og ser ut på trafikken. Det er ikke korken da, men du vet aldri. Frisk bris både fra høyre og venstre. Hold på hatten, men som vi sier i Ålesund, alltid godt vær hvis det er opplett. Nå, kjære lytter, vil jeg ta deg med på en liten reise. Lukk øynene og len deg tilbake. Ikke hvis du kjører bil, da må du øynene åpne. Se for deg. 2 jente, 17 år, fra Ålesund, har vokst opp på byfjellet Aksla. Der har de hørt på musikk fra det store innland. De har oppdaget Jarle Bernhoft. En dag ser de på internett at Bernhoft har leidt seg en trikk i Oslo bygda. De kjøper seg en tidlig flybillett og suser av gårde til den store hovedstaden. Der surrer de rundt. Hvor er denne trikken? Imot dem kommer det en gammel blå trikk. De sätter sig in på trikken, och över högtalarna är bara det nya albumet till Jarle Bernhoft. Här har du Jarle Bernhoft med In the Streets Where the World Passes Me By.

Ida lovar svagare än jag. Det var min svensk. Du hör på radiosen, klockan närmar sig 10:10 och akkurat nu så ska jag bruka den timmen på att se lite vad som sker i kulturfronten på Sunnmøre denne helgen, og nevnte så vidt ny utstilling på Sunnmøre Museum som heter Pelstid i, på terminal i kveld. Så er det Superquiz vår 2026, den starter klokken 8, og så er det konsert på IFO1 på Parken Kulturhus. Det er jazzsirkel, og i dag er det altså Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mullid som spiller. Det skjer på IFO1 altså, på Parken Kulturhus klokken 8 i dag. Kan være, hvis du er glad i jazz og den type, så blir det her helt nydelig stemning på Parken Kulturhus.

Så till sportsnyheterna, och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarlig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag, då skulle kroppen bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland, som bägge står över kampen mot Sverige, tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuarna tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta till att få flaskor upp till 1 liter. Ändringen betyder att supportrarna som önskar vann under kampanjen måste köpa in på arenan. FIFA har förlöpig inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Och valgkommittén i Norges skiforbund föreslår att reducera gottgörelsen till skipresidenten från 1,98 miljoner till 1,5 miljoner kronor i året. Begrundelsen är skiforbundets krävande ekonomi och behovet för moderation. Kuttet tillsvarar närmare 24% eller runt 478 000 kronor. Samtidigt föreslås en mindre justering av honoraret till vicepresidenten, medan gottgörelsen till övriga styrmedlem förblir uändrad på 68 275 kronor årligt. Och New York Knicks tog ledelsen i NBA-finalen efter att ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i första finalekamp. Spurs leder med 14 poäng i tredje perioden, men Knicks snudde kampen och sikrar segern. New York Knicks jaktar sin första NBA-titel sedan 1973 och har därmed fått en perfekt start på bäst av 7-serien. Nästa kamp spelas också i San Antonio. Ja.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Både läkare och statsråder fryktar att sommaren och fotboll-VM kan ge ända fler elsparkcykelskador. Nu värderar samfärdselsminister Jon Ivar Nygård strängare regler. Två alternativ kan vara 16-årsgränsen och hjälmpåbud. EU varslar en storsatsing på kunstig intelligens.
2: Pakken för digital och teknisk självständighet som EU-kommissionen la fram igår ska bland annat bidra till att reducera avhängigheten av amerikansk och asiatisk teknologi. Förslagen inkluderar fortgång i tillåtelser, mer samarbete för att utveckla och producera datachips samt ökat stöd till forskning och innovation på AI och skytjänster. Icke-europeiska sällskaper står för runt 80% av digitala produkter och tjänster i EU, skriver tech.no.
1: Reporter var Hanna Klingberg. Den norska kyrkan uppmanar till bön för kronprinsessa Mette Marit på söndag. Hon är allvarligt sjuk med lungefibrose. I december blev det känt att kronprinsessan blev förberedd på en möjlig lungetransplantation. Wim Wenders ber om undskyldning till skuespelaren Nastasja Kinski och stoppar distributionen av filmen Wrong Move från 1975. Tyske Kinski var bara 13 år gammal då hon blev filmet topplös i en sexscene med en manlig motspelare i begynnelsen av 30-årene. I Studio Frode Sti, nyheterna får du alltid på VG.
3: Ålesund regions havnevesen vil søke om å overta deler av kajen ved hotell Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havnen mener sterkere fortøyningspunkter er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kajanlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kajen og krysstrafikken ved Waterfront. En utenlandsk turist ble alvorlig skadd da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkersund opplyser fra politiet torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av et oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkingssak. Mannen ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge. Og så kan vi lese at NRK Møre og Romsdal skriver at Suel Kassembo kan likevel ikke sendes til Burundi, det slår lagmannsretten fast. Kassembo har mistet retten til opphold i Norge. Forrige uke ble han hentet i Herøy for å sendes til Burundi. Nå blir han løslatt og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet efterforskar ett drap efter att en person blev funnet död på en adress i Stavanger i förmiddag.
2: Den avdöde är en man i 40-årene och han har skador som är förenliga med påfört våld, upplyser politiet. De jobbar med att finna ut vem som kan vara gärningsperson eller gärningspersoner och kartlägger avdödes bevegelser det sista dygnet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En man i 50-årene har tillstått och har sålt olovlig tillgång till IPTV-abonnemanger till runt 280 personer. Politiet har i tillägg begynt att sända ut förelägg för olovlig köp av abonnemangene. Personerna är bosatta över hela landet. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet efter ett granatangrepp i Sør-Libanon. Två andra soldater blev såret i angreppet. FN advarer om att angrepp mot fredsbevarende styrkor kan utgöra en krigsförbrytelse. Rock Boys ska för första gången stå på scenen i Oslo Spektrum. Konserten finner sted 6 februari nästa år och blir gruppens största uppträdande i Oslo så långt. Biljetterna läggs ut för salg tisdag nästa vecka. I studio Frodesti, nyheterna får du alltid på VG.
3: Ålesund regions havnevesen vill söka om att överta delar av kajen vid hotell Waterfront för att kunna förstärka fortöjningarna till stadigt större cruiseskepp, det skriver Sunnmørsposten. Havn mener sterkere fortøyningspunkter er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kajanlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken fører seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kajen og krysstrafikken ved Waterfront. En utländsk turist blev allvarligt skadad när han falt vid Trollstigen onsdag kväll. Operationsledare Eivind Klokkersund upplyser från politiet torsdag morgon att det skedde rätt vid sidan av ett uppmärket sti. Politiet har nu upprättat en undersökningssak. Man blev onsdag kväll sent till Sankt Olavs hospital. Han var del av ett större turfölje. Och så kan vi läsa att NRK Møre og Romsdal skriver att Suel Kassembo kan likväl inte sändas till Burundi, det slår lagmansrätten fast. Kassembo har mistet rätten till uppehåll i Norge. Förra veckan blev han hämtat i Herøy för att sändas till Burundi. Nu blir han löslatt och kan resa hem till Sunnmøre midlertidig.
4: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklær, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: faglig innhold där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universiteter. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
1: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.

0: Jag satte på kaffen, pusta in dagen, du vakna snart.
1: Sommarfesten på Giske.
2: Världens bästa festival.
3: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med otrolig massa jam, proppfull med musik och aktiviteter för alla samman.
1: Någon av aktiviteterna är Gaming Zone med kända gamare,
2: Silent Disco,
3: konsert med musikprisvinnaren Black Child,
1: show med Beatles för barn,
2: vannsport,
3: guldgraving,
1: ansiktsmaling,
2: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
1: forskarfabriken,
2: kakbord,
3: lyckohjul,
1: hästridning
3: och massa, massa mer.
1: Du väljer själv hur mycket du lust att ge i bidrag. Du kan baka en kake eller spläsa med plastik från fjöra. Oss sätter till och med upp gratis bussar till och från Ålesund centrum.
0: Ta turen till sommarfesten på Giske söndag 28 juni för tidens familjedag och spläsefest.
4: Husker du lukterna, smakerna, stämningen? Ja, och det sker igen. Heimatfestivalen är tillbaka i Spjärkaviga 20 och 21 juni. Äkta thailandsk mat, farge, kultur och upplevelse för hela familjen. 20 och 21 juni på Götagård i Spjärkaviga. Heimatfestivalen. Och du smakar den för du ser den.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

0: kvölden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lov. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han som för var mig, då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.

покажи, да? Vattfaldan, va? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.

0: du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MG S5 och räckeviddetestvinnaren MG S6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshelsetjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
3: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, gokart för två från gokartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.